0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia rana kia tātou kā tōtoa. Kia rana I te epitoma o te reo Māori Kuki Airani. Te tūanga no te tikaanga o te ao animarau. Kua aha ki te mai, tētai tangata te noo nei ki Manurewa, tōrunga I te ao tukuanga tika e kāre oki e akarongo I ana ki te reo o te ao oere tangata. Ko tētai pupu mō maiti, te pirias ki roto I te ikianga o te mata iti, koe oki ko te Animal Justice Party. Te turuturu nei oki rātou, e te pāroroanga I te ao animara tūke tūke, e parakatoa te enoa e te moana. Te tū nei te tangata moni tauturu a Avalua tau vui, no te tikaanga I te pāroro I te ao animara I roto I te ikianga I Manurewa. Te korona no te tipoti tāki. Te tamaiti tākirewa o Aotearoa a David Letty kua mō ako o aia I te tai korona I roto I te Commonwealth Games. Kua peke asu I te iatamatonga I te tākianga o te puputai anere e Tenga Uru Kirukoramu I Glasgow, nā roto oki I te apianga e te akateretereanga o tōna pupu. I roto oki I teia kua nō aia ki te tūranga rua I muriake I a Love Spirit Singh o te Enua India. I te rua ki te openga o ta ana tākianga kua kake mai aia ki runga I te numero tai. Kua roko mai oki I aia I te metara kōro ma te tākianga e rua anere e rongo mātoru ki rokorāmu ka piti asu I te toianga o te o tākianga kua tupu te tai re kōti au I roto I te etipoti me te toru anere e varunga uru maiva ki rokorāmu. Kua ako ki te etama I te o akameitakianga ki tōna tangata tereni a Tina Ball. Te epitoma o te reo Vanuatu. Kua aka ki te mai te tangata akatere o te akaputuputuanga o te iti tangata Vanuatu e te ngaro nei te reo e te peotupuna o te ao mapu e noo nei ki Aotearoa. Kua aka ki te mai Alisa Mogatroide si runga ake te au tū akatangi reo e te tai anere I te enua Vanuatu. Inā rā, ko te reo Pesalama, te reo Deiriro nei e te tāokotai e te maramaanga I tō rātou au tū reo. E mema Alisa no te Auckland Museum Pacific Adversary e te akakite nei aie no runga I te pōpinga I te tāmau I tō tātou au reo te akamāruroi ia nei I runga I tā tātou au programu o te ratio Pimonu Rimatoru Tai. E ono tangata te mō mai I roto I te mōanga o te paura akaneneva, drugs. I roto I te tūanga kimianga a te o akawā ki te pakari, no runga I te tūanga o te paura akaneneva, ko yoki ko te drugs, kua mō mai I a rātou e ono tangata. E a tāne e rua waine me te mata iti tenga uruma iwa ki te anga uruma a, te akapa ia no te akarareanga I te paura akaneneva, te o tū pupui, e te o akaapaanga te kitea ia nō rātou. Kua aka ki te mai te senior surgeons a Nathan Snowley, te kite nei te o akawā I te apai anga teia a I roto I te o tapere, e kā rawe rātou I te o rare I te apai mai I te iau tangata rawe kino e kia akawā I atu rātou. Kua aka ki te mai aia e te kino uatu nei te rare a teia paura akanerewa e rawe nei ki roto I te o tapere. Me te ia o ki te tū, ka pōpinga ia te o akaputuputu ang o te ia rare kino, no te mea ka tupu te inangaro o te tangata I te ia o paura nei e pērā katoa ka inangaro o ki te tangata I te kimi tauturu no roto mai I te ia o ngā I kino. Te manamanata o te misara. Te kitea ia nei e te tūranga pāruru maki o Aotearoa te manamanata o te mītara au te kitea ia mai I Palmerston North. E perakato I te kitekoreanga o te tāre numero o te tangata te tū ia rātou I te ia maki misara I roto o ki I te ia tapere. Te tangata te tū I te maki misara kua aka ki te mai aia e kāre aia I rere pairere ana ki vaoake ia Aotearoa. No reira ko teia te monoko e kua tupu mai teia maki I tōna tereanga ki te oere pōniki I te tuatau o te matariki. Te kimikimi nei, te tūanga pāruru maki o Aotearoa I te tai o ngai, te monoko ia e kua tere atu o ki te tangata ki roto I te rā ā ki te rā tainga uru mawaru o Tiurai. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te ora, koe o ki ko te tipoti. Kua tamakia se te pupuwa ini ke te poro o te tonga no te reiwa me pikari tenga uru I Glasgow, I roto I te tarekareka Commonwealth Games. Inara, kare te pupuwa ini tala I manuia mai I roto I te ia tarekareka, kua kanga atu rātou e rima tarekareka, inara, kua rūti rātou e a I roto ki I te ia. E perahotoa kua rūti atu rātou ki te pupu Malawi, mei te anga urumai whakai, ki te rimanga urumarima kai. Ka kanga atu rātou I reire ki te pupuwa ini o te Wales a te ngā rā ki mua. Kua ki te tātou I te kangaanga a te pupuwaini o te Riria ke Jamaica e pērā katoa te pupuwaini Aotearoa ke England e te iangārā I topāke nei. Nō reirei te tangata tērā mai tā tātou nui sino te ora, kia ora nā e kia manuia. 531 PI